0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Ragnhild Karlsen?
1: Ja.
2: Det Roger fra Anleggspartner som ringer.
1: Hei du.
2: Det vi som ansvarlig for renoveringen av borettslaget du bor i.
1: Ja, hei du.
2: Ja. Der har jo styret i borettslaget hatt en loddtrekning om hvem som skal huse arbeiderne underveis.
1: Hva mener du?
2: At det to av de anleggsarbeiderne som skal bo i din boenhet i den byggeperioden.
1: I alle dager, det har jeg ikke hørt noe om. Og hvor lenge det snakk om?
2: Det blir jo i et par, ja, to måneder anslår vi at den renoveringen tar.
1: Du kan ikke mene at du skal bo noen inne hos meg i to måneder?
2: Jo, det det vi mener, og dette jo et styrevedtak da.
1: I alle dager, det her kan ikke stemme.
2: Det stemmer det. Vi har det på et skriv her fra styret.
1: Nei, nei, nei. Du mener at det skal bo arbeidere i min leilighet i to måneder gratis?
2: Bare to personer, da.
1: Ja, men det, altså, alle rommene hos meg jo okkupert. Jeg bor jo der, og...
2: Ja, de vant til å bo i brakker og kummelige forhold, så...
1: Ja, nei, altså, jeg leier jo ut en rom, liksom.
2: Ja, men det nok helt greit for dem, det.
1: Ja, bor de ikke i Trondheim til vanlig, eller det?
2: Nei, de kommer jo helt fra Sentralafrika et sted, de to karene her. De tidligere leiesoldater, men som nå på et sånt arbeidstiltak hos oss.
1: Ok.
2: Så...
1: Nei, jeg må nesten ringe han der. Han som styrer meg, det her det føles...
2: Ja, jeg har ikke tenkt å blande meg opp i den diskusjonen. Jeg håper jo du tar dem imot med åpne armer, og de kommer jo nå i ettermiddag, da.
1: Ja, nei... De kan ikke komme i ettermiddag.
2: De jo på bussen allerede på vei fra Værnes, de. Og har jo reist i flere dager fra midten av Afrika. Så de kommer med baggene sine...
1: Det er veldig spesielt at jeg ikke har fått noe informasjon om det
2: her. Ja, det synes jeg er beklagelig, men dette jo arbeidere som skal være der nå i noen måneder, så det viktig at du tar dem godt imot, da.
1: Ja.
2: Men kan du få slipe noen nøkler til dem i dag, sånn at de har det i ettermiddag?
1: Nei, da det ikke mulighet til, men hun er bolig med å bli over hjemme, så hun kan være.
2: At hun kan slipe noen nøkler, ja. Og kanskje du...
1: Nei,
2: kan...
1: jeg får ikke slipe noen nøkler i dag.
2: Nei, men i hvert fall re opp et par ordentlige senger til dem, og...
1: Jeg har ikke det heller, jeg må...
2: En madrass.
1: Jeg må ringe det opp.
2: Du må i hvert fall sørge for at de får noe mat, for de sikkert sultne når de kommer.
1: Mener du
2: det? Ja, det vel ikke så mye å be om at du kanskje baker litt og lager noe norsk fårikål, eller noe sånt som fint å ønske velkommen med.
1: Det jo veldig spesielt at det her...
2: Og så det jo greit å vite at han ene litt lyssensitiv, så hvis du har noe folie som lime på...
1: Nei, nå må du gjøre
2: det. På vinduene.
1: Det her mener du ikke.
2: Og han andre har noen allergier, så hvis du har møbler med bomullstrekk, så han har
1: bomullsallergi. Hallo.
2: Hallo.
1: Hvem det her?
2: Nei, det kan vel hende at det kanskje er P4 som ringer.
1: Nei, du kødder nå. Åh, ha det fred.
2: Det er klart vi kødder.
1: Åh, jeg begynte nesten å skrike. Jeg ble så støtta.
2: Men...
1: Hvem det som er ansvarlig er da, Vegard?
2: Nei, det kom litt an på hvordan du behandler Vegard neste gang du ser ham.
1: Åh, herlighet. Det er han som sykt, jeg vet det. Åh, det har eskalert veldig. Herlighet.
2: Men du lykke til med oppvisningen da.
1: Jo, takk.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Fotball har etter hvert blitt en helårsidrett. Men hvor enkelt eller slash vanskelig er det å holde en fotballbane åpen hele året? Var det det som var utgangspunktet ditt, Marius, da du...
2: Ja, det var litt det, og så var det tips også om Ståle Lundemo, som da er banesjef ute på Sandvika, Kadettangen, og han er utrolig nøye med det kunstgresset der.
1: Han er jo, altså, folk beundrer ham jo, for ja. Banejobben han gjør.
2: Og de respekterer ham, og de rører ikke gresset hans.
1: Nei, ikke det hele tatt. Ikke. Men du, ja?
2: Rører gresset.
3: Tulletelefonen 5 på er 10 år. Her er en god bit fra arkivet.
4: Ståle.
2: Lundemo.
4: Ja?
2: Det er Myrvold fra fotballforbundet.
4: Ja, god kveld.
2: Vi har vært og tatt en tipp på Kadettangen.
4: Ja.
2: De skjøtene i kunstgresset.
4: Ja.
2: Det ligner jo ikke grisen.
4: Nei.
2: Vi kan jo ikke ha noe kamp der.
4: At kunstgresset mitt er slitt, det er jo for at vi brøyter den på vinteren. Og ja. Hadde dere i forbundet tatt og flyttet den der i grensa fra 10 år og ned til 7 år, så hadde vi hatt nytt kunstgress her.
2: Altså, du mener det er vår skyld?
4: Nei, jeg sier ikke at det er NFF sin skyld, men hvis dere hadde gjort jobben deres.
2: Dere må jo si fra til oss da, hvis dere synes dere brøyter for lavt ned i gresset.
4: Og vi er der, ja. Du skal ikke lære meg hvordan jeg skal brøyte kunstgress. Og hvis dere kommer med andre regler, så får dere komme hit til meg og så vise meg det skriftlig, for at jeg synes det blir for dumt hvis forbundet skal ringe meg nå 2 dager før match. Og si at vi må flytte arrangementet fra Kadettangen og til en annen bane, fordi banen er slitt og linjene er skjeve.
2: Ja, men det blir jo ganske dumt å skulle ha dette skriftlig også, da. Det er jo bare å se på kunstgresset og se på skjøtene der, sånn.
4: Men disse skjøtene har jo du sett selv.
2: Ja, det er det jeg har. Men du...
4: Han tror seg ikke fra året.
2: Du, er det du eller jeg som prater nå?
4: Ja, det var du.
2: Vi holder deg ansvarlig for dette.
4: Ja, det er greit.
2: Det er skadedyrene.
4: Hvor er det der skadedyrene?
2: Altså, det ligger jo rottemøkk og greier over. Det er jo helt tydelig at det er rotteangrep på det kunstgresset.
4: Mener du at det er rotteangrep på kunstgresset mitt? Tenker du på alle de svarte små prikkene da, eller?
2: Ja.
4: Det er gummi, det gutten min.
2: Altså, jeg har sett rottemøkk på det gresset. Ikke noe gummi.
4: Det er ikke noe gummi på det hele tatt?
2: Nei, det er rottemøkk.
4: Ja, vel, da vet du bedre enn meg.
2: Ja, jeg må bare gjøre deg oppmerksom på at det er fotballforbundet du prater med her, altså.
4: Det er greit, ja.
2: Det er ikke noe hvem som helst.
4: Ja, det skjønner jeg, og det respekterer jeg.
2: Jeg er venn med ordføreren, for å si det sånn.
4: Ja, du er det, ja.
2: Jeg gir deg herved i oppdrag å ordne så alt dette her kan foregå på Telenor Arena.
4: Ja, du mener at jeg skal flytte arrangementet, navnebytte Sandvika?
2: Du hørte hva jeg sa.
4: Jeg gjorde det med det.
2: Dette er en ordre fra fotballforbundet til deg.
4: Det går jo ikke, det skjønner du.
2: Ja, det er ikke mitt problem.
4: Du kan ikke komme til meg og si at jeg skal flytte, altså at vi skal flytte Sandvika stadion inn i den helvedes gymsal, det går ikke.
2: Jeg sa jo nettopp det.
4: Ja, det hørte jeg du sa.
2: Ja.
4: Du skal ikke mene det.
2: Nei, det kan jeg ikke.
4: Nei, det kan jeg ikke.
2: For du skjønner, jeg ringer fra P4.
4: Nei, du gjør ikke det.
2: Jeg gjør ikke?
4: Du gjør ikke det. Annen fader. Det er hva som har kødda med meg nå.
2: Nei, ja, det er jo i hvert fall ikke Jan-Erik Aalbu med gode venner i fotballforbundet.
4: Det er ikke mulig.
2: De sier at du er en ordentlig hissig kar.
4: Ja, jeg er det. Det hadde smelt verre hvis du hadde tatt deg på en del andre ting.
2: Hva da?
4: Jeg blant annet i dag driver jeg og reparerer en del skilt, så hvis jeg måtte ha tatt med de igjen, så hadde jeg kommet og hentet deg.
2: Ja, men da ringer vi om det neste gang.
4: Det høres, nå kommer Jan-Erik Aalbu her, så jeg tusen takk for at du ringte. Takk skal du ha, Jan-Erik.

0: hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, vi har jo allerede snakket litt om jordbær i dag. Som er så godt. Det er så snadde med jordbær, Mikael. Gi det en sjanse eller du, ti til.
2: Jeg mener ikke, bare så la meg avklare det. Jeg ikke sånn at, jeg liker ikke jordbær. Men sånn som du beskriver det, det med å ta den opp av kurven. Jeg har gjort det 240 millioner ganger, jeg også. Putte jordbæra i munnen, og så vria den grønne toppen. Det er ikke så innmari digg, synes jeg. Men i fløte, på kake, i yoghurt, nydelig.
1: Ikke ødelegge jordbæra med fløte eller kake.
2: Dette kan jo holde gående,
1: Vi skal trekke det enda litt videre, for Inger har snakket med Astrid S. om hennes første sykkel, og på hennes første sykkel så var det et stort rødt jordbærklistermerke på kurven.
3: Ja, fy fader, den var så fin. Altså, herregud, den... Jeg husker jeg våkna... Jeg tror jeg ble vekt på morgenen på våren, og så var mamma og pappa sånn, du må gå ut i gårdsplassen og se hva som står der. Og der var det en sånn knallrød, liksom glittret sykkel med en hvit sånn kork med et jordbær på. Åh, herregud.
4: Hvor gammel var du?
3: Jeg aner ikke. Når det er kanskje jeg var 6-7. Det var et godt år. Jeg husker det var året jeg fikk sykkel og et keyboard.
5: Fikk du lov til å begynne å sykle rundt omkring som du ville, eller var det litt sånn først hjemme på gårdsplassen?
3: Nei, det var ganske fritt på Berkåk. Det er jo et veldig lite sted der jeg vokste opp, så jeg husker det var veldig sånn sykkelkultur, at alle kidsa bare syklet rundt. Det var jo da det var hustelefon, så vi kunne liksom ikke... Det var, husker etter skolen eller sånn på sommeren, så sa bare mamma og pappa sånn, ta så sykkel en tur, og så finner du noen folk å leke med. Og det var jo alltid noen kids et eller annet sted som syklet rundt. Det er veldig sånn nostalgisk... Altså, den hustelefonen er jo en ting, og så er det den Discman, som man prøvde å liksom få plass til oppi hettegenseren mens man var på den sykkelen. Og det ble jo så mye hakk i plata. Nei, det var en fin tid.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gustav Nilsen er det som da altså er en av de urbane totningene, komikeren, ja. Som vi også ser i sofa, som også er kunstner, han spiller gitar, det er ikke måte på hva han gjør, men av og til så har vel du også ferie, Gustav, og hva er det beste med ferie?
2: Det er jo så utrolig. For det første er jeg veldig glad i varmen. Jeg vil gjerne ha ferie en plass hvor det er varmt.
1: Ja, du sånn Thailand?
2: Ja, jeg har vært veldig mye i Thailand, ja.
1: Ja.
2: Nå i sommer også reiser jeg lenger sør i Europa. Det blir sikkert varmt nok, men jeg synes det litt hyggelig.
3: Ja, så når det er 30 grader her, eller 29 og 28, er det da bare ok for deg? Skulle gjerne ha det litt varmere?
2: Nei, jeg synes det nydelig, altså.
1: Klager ikke nå.
2: Ja, nei, overhovedet ikke. Men det på en måte, hvis det er liksom 23 og regn, det er litt kjedelig når man har ferie.
3: Ja, det er jeg enig i.
1: Hva som er toppen i Thailand, da?
2: Det er jo da at det er så stabilt fint vær, da.
1: Mm.
2: Og det er jo veldig pussig at jeg skal være så ivrig etter å være ute i været. Jeg som har hud som ikke tåler fint vær, men...
1: Ja, da er vi to. Men, ja. Solfaktor 50 og rød.
2: Ja, det er akkurat det, men likevel, jeg er veldig glad i det, altså.
1: Ja.
3: Men det er sånn, når man reiser litt sånn, og spesielt kanskje til Thailand, så er det mange som kommer hjem med nye tatueringer. Mm. Jeg husker jo, vi hadde jo en god start for en stund siden, Gustav.
2: Ja.
3: Gustav ville tøffe seg litt opp, sånn at han så litt barsker ut.
2: Ja.
3: Så da fikk vi ordnet oss, og du har jo en på brøstet enda.
2: Ja, jeg har, det er jo ikke store saker, men jeg har en liten ørn på brøstet her,
3: ja.
2: Og den har jeg fått tatuert her på P4.
3: Ja.
2: Det er ikke mange i Norge som blir tatuert på P4 på direkten.
3: Nei.
2: Det tok jo faktisk 3 timer også.
3: Ja, og hvis folk skal misforstå hva det er, så står det ørn under. Ja, bare så det er sagt.
2: Men det er merkelig med sånn tatuering, du glemmer litt at du har det. Men,
3: ja, du har den jo foran, så du hadde jo eventuelt lagt merke til den hvis du så på deg selv i speilet.
2: Se meg aldri i speilet.
3: Men så det frister ikke til å fylle på mer? Og...
2: Nei, du, altså, jeg lurer på om det toget har gått, altså. Nå er jeg 50, nå får vi si at det er greit, eller?
3: Ja, men andre over 50 kan ta
2: flere. Får lov til å gjøre det,
1: Ja, det er bra.

0: Hallo, det er Eirin Skarstein.
1: Og det her er Reidar Buskenes. Sommerferieplaner, Eirin, har du det?
0: Ja da, jeg skal surfe, stå på vannski og bade, og den sommeren her tror jeg blir fin, Reidar. Hva skal du? Du har akkurat gifta deg. Har du råd til ferie egentlig?
1: Egentlig ikke, men tur blir det likevel. Vi skal til Kreta, og der skal vi bo på et nydelig hotell med basseng på balkongen, og et hotell som da reklamert med lydtette rom, Eirin.
0: Wow! Da kan du høre på P4

0: Dancing Queen, 9 minutter over 6, en mandag morgen, så får du selv bestemme fargen på den.
1: Helgen var en soleklar sekser, med mat, musikk og knallvær, og ferien starter nå, forteller Tommy og Svein, som skal mot Ørebro, bilferie, Trollhetta, Karlstad, Dalarna, 3 uker fri vente. Da er det klart, da er det lett å gi terningkast 6 på liv akkurat nå.
0: Ja, er, jeg vet ikke hva det er, men jeg bare hører sånn, Dalarna, så tenker jeg, oi, da er det sommer da. Jeg vet ikke hvorfor, men Dalarna høres veldig sånn sommeraktig ut.
1: Dalahest og et eller annet Astrid Lindgren-univers.
0: Har de dalahest? Det er ikke bare vi som har dalahest, altså de har dalahest.
1: Jeg er litt usikker.
0: Kan hende de ligner litt på hverandre. Terningkast 3, vært nord i Evenes, altså vært ja, i Harstad-området det da, 3 uker, kanskje 3 dager med sol. Ja. Noen dager med opphold, så regn og tåke. 10-12 grader. Jeg vil hjem til Romedalen og ordentlig sommer. Sier Edel, mens Aqua Kjell har hatt en fin soloppgang i dag da. Pluss 5 grader etter helg med hagl, regn og torden. Satser på en sekser på sol og fint vær. Det er på tide det går mot jul igjen, sier han.
1: Jimmy Boy gir dagen i dag 6 pluss. Livet i dag 6 pluss. For etter den uka her, så er det ferie.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: De sylskarpe steinene i bånden av det vannet. Det er klart at det er vondere. Tror jeg.
2: Nei!
1: Jeg har ikke peiling.
2: Men det var egentlig kun det jeg var ute etter. Så for meg så er det helt greit. Da kan jeg komme hjem og si, men ja, han sa at. Det holder det.

0: The Look og Roxette I frokosten.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Ustabilt nett så frustrerende, altså. Kona til Svein Harald frustrert. Det har vært veldig ustabilt. Nå har de løst det med en kabel fra en stolpe hos naboen. Ja. Kan hende Marius kommer til med en hjelpende hånd her.
3: Ja,
4: med
3: Trine.
4: Hei, Trine. Tommy fra Altibox kundeservice.
3: Å, hei, ja.
4: Hei. Vi fant jo en løsning der. Skal vi se, det ble den kabelen over fra stolpen og bort til dere der.
3: Ja.
4: Har det fungert greit så langt for dere?
3: Ja, så langt så fungerer det.
4: Ja.
3: Men jeg var litt spent I går når det blåste sånn.
4: Ja, hvordan gikk det? Ja, men
3: det gikk veldig fint.
4: For den jo trukket fra naboen, og så har de sagt at det går på kapasiteten løs hos dem.
3: Har de det?
4: Når du bruker TV-en hos deg, for eksempel, da, så får de hacking I bildet, da.
3: Ok.
4: Ja, så da må vi bare løse det på enkleste måte.
3: Mhm.
4: Inntil vi har funnet en løsning, så må dere dele kapasiteten annen hver dag, rett og slett, altså.
3: Det alltid boks.
5: Ja, men du får snakke
3: med. Ja. Ja, så vi kan ikke se på fjernsyn og være på nett annen hver dag.
4: Riktig.
3: Okay.
4: Men som sagt midlertidig. Og vi har snakket med naboen deres.
3: Uh-huh.
4: De vil helst ha tirsdag, torsdag, lørdag.
3: Ja.
4: Og så spørsmålet, og da det greit for dere å ha mandag, onsdag, fredag og søndag.
3: Ja.
4: De ville gjerne ha lørdagen da, for det mest på TV. Men hvis,
3: ja, det vil jo med også.
4: Ja, da blir det konflikt da. Jeg vil jo anbefale dere å gå med på den løsningen vi lager nå.
3: Ja, miste med nett, Olo, eller?
4: Hva sa du nå?
3: Ha med nett?
4: Nei, det blir det samme da, for vi kutter hele forbindelsen ved midnatt, og så blir det annen hver dag.
3: Ja, nei, altså, må vi. Men vi har jo gjort dette har jo skjedd før.
4: Ja, vi sparer jo litt på kabling og sånt da, så der lager vi jo gjerne sånne midlertidige løsninger.
3: Ja, så, dette hørtes veldig merkelig ut.
4: Hva det som merkelig?
3: At du må dele, at det hakker. Hvorfor hakker det ikke hos oss da?
4: Ja, det bare fordi vi har lagt den nyeste kabelen bort til dere, og så har de en mer hakket enn.
3: Ok, ja vel.
4: Oh. Så, men da krysser jeg da at dere får mandag, onsdag, fredag, søndag, så dere får jo da en ekstra dag I uka, men ikke lørdagen.
3: Ja, ja vi får jo bare godta det. Jeg vil ikke bli uvenner med naboen, men...
4: Nei, ikke sant? Det det vi vil ha et godt naboskap, tenker jeg også. Så da det greit, da. Du har den rette innstillingen. Du har du godt forhold til naboen, eller?
3: Ja.
4: Ja, ikke sant? Ja. Så det noe som viktig å se på TV-en på lørdagskvelden, så det jo bare å gå bort til naboen og spørre om å komme og se på.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ok, hvor lenge da?
4: Hvor lenge... Hvor lenge det må være sånn som dette?
3: Ja.
4: Nei, midlertidig hos oss ofte sånn 6-7 år.
3: Nei.
4: 6-7, som kidsa sier. Det?
3: Nei, da tror jeg ikke sier å peile alt I boksen. Da vil jeg ikke ha det.
4: Du vil ikke ha det?
3: Nei, ikke hvis du skal være sånn.
4: Nei, altså, personlig hadde jeg heller ikke giddet å ha det. Jeg hører heller mye på radio I stedet for å se på TV og internett.
3: Det P4?
4: P4 hører jeg mye på. Hører på deg faktisk nå, hører jeg deg sånn tulletelefon der. Men da må noe internett. Tror hun heter Trine?
3: Ja, du gjør det, ja.
4: Og så har hun kanskje en mann som sitter ved siden og flirer litt.
3: Nei, han ikke. Nei, stemmer det, ja. Hvorfor meg?
4: Du lykke til med internett, da. Og TV.
3: Takk skal du ha. Ja, ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5 at p4.no.

0: Drove All Night, Celine Dion på P4, og da...
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av varm kyllingburger fra Spar og Eurospar.
0: Det er greit, det er litt penger i potten, for Astrid Ensrud nå på Lillehammer skal tross alt til Amsterdam på torsdag. Hei, Astrid!
2: Hei, hei!
0: Og da, hva er det dere skal i Amsterdam?
2: Og vi skal på konsert med The Weeknd.
0: Åh, det er skult. Og det passer jo veldig bra, for du, her er det da en tydeligvis en artist som både mor og datter kan være enige om.
2: Veldig enige.
3: Samstemte der altså. Har mor og datter vært like enige i fotball-VM?
2: Ja, vi ville jo at Norge skulle vinne, så det må vi jo si.
3: Ja, det må vi si.
0: Altså, jeg er glad for å høre at begge heier på Norge, altså. Jeg må si det.
3: Men hvilke fire lag er det som er igjen da?
2: Det er Frankrike, det er Argentina, det er Spania, og så er det dessverre England da.
3: Men da er du kvalifisert i hvert fall til dagens jackpot. Vi starter med en musikkoppgave og en sommerlåt fra 1984. Hvem var det vi hørte her?
2: Brian Adams.
3: Don Henley. Under Sveriges EU-avstemning i 1994 stemte flere eller færre enn 55% ja?
2: Færre.
3: 52,3. I hvilket fylke ligger Nøtterøy?
2: Vestfold.
3: Vestfold var en frukt, en dagligvarekjede og et kallenavn på folk fra New Zealand.
2: Kiwi.
3: Hva het veldedighetskonserten som ble arrangert i London og Philadelphia 13. juli 1985?
2: Band-Aid.
3: Live Aid. TV 2 viste Allsang på grensen. I Sverige heter det Allsang på... Hva for noe?
2: Allsang på grensen.
3: Allsang på skansen. Hvor mange av de fem siste finalene i VM i fotball for menn har gått til ekstra omganger?
2: Nei. Pass.
3: Fire. I hvilket land fant bokseropprøret sted?
2: Hjelp. Pass.
3: Kina er riktig svar.
0: Ja, men du, jeg tror vi skal klare... Ja, men du er innenfor på tre.
2: Elendig.
3: Nei, ikke si sånn da, Astrid.
0: Det er noe, Astrid.
2: Ja, jeg har klart 10 et par ganger før hos dere.
0: Ja.
3: Oi.
0: Unnskyld,
2: bare 7.
0: Ja, du har klart 7. Ja, men kan ikke, hvis noen spør hvordan det gikk, så glemmer vi den da, og så sier du 7.
2: Ja, jeg sier det.
0: Ja, gjør det. God sommer og god tur til Amsterdam.
2: Tusen takk.
0: Ha det.
3: Ha det.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av varm biffburger fra Spar og Eurospar.

0: på det før nå, men dette jo verdens beste unnskyldning til hvorfor ikke dansingen på topp. Sorry. Guilty feet. Got no rhythm.
1: Skylder på føttene, ja. Han 23 nå, men jeg kaller han fortsatt guttungen. Det må være innenfor, synes jeg.
0: Ja. Ja.
1: Sønnen min dro på...
0: Ja, han.
1: Når det sønnen din, så det guttungen. Han dro på ferie i dag.
0: Ja.
1: Og så liksom, ja, god tur da i går, ikke sant, siden jeg står opp litt tidlig. Sånn. Så god tur da, kos deg, og hyggelig om du sender en melding eller et vink. Ja. Om hvor du er, og hva du gjør, og om du har det bra, ikke sant.
0: Mm.
1: Ja, ja, skal gjøre det. Men ikke hver dag, eller? Så det kommer nok melding om en dag eller to, tenker jeg.
0: Ja, forhåpentligvis.
2: Hei, dette er Merete fra P4 Nyhetene.
3: Og dette er Bjørn fra P4s radiofrokost. Noen planer i sommer, Merete?
2: Du, vi har nybygd hytte, så krokket og pilkast og grilling selvfølgelig, det blir nok overskriftene hos meg.
3: Jeg vet jeg får varmebølge.
2: Oi.
3: Ja, for vi skal til Spania. Anbefaler alle å skaffe seg en svigerfar med leilighet til Spania. Mens han blir hjemme.
2: Ja, ikke sant.
3: Men uansett, god sommer.
2: God sommer til alle. P4.

Hva husker du fra sommeren 2016, altså for 10 år siden? Fått et par nydelige meldinger her. Det er ikke alle som har gode minner da, det må jeg nå si. Sommeren 2016 sto jeg i et samlivsbrudd, hadde mistet førerkortet fredag 13. mai, så jeg kjørte mesteparten av flyttelasset mitt i Trilleborg. Uff, jeg håper du kan le av det nå, du som har sendt meg denne meldingen. Uff, av meg. Så har vi Liv, som har veldig gode minner da. Jeg feiret bursdagen min på Ferrari-fabrikken i Modena i Italia og kjørte i timesvis på banen. Magisk. Hilsen fra Liv, som nå på biltur i Nord-Sveriges dype skoger. Jeg regner med at det ikke i en Ferrari-liv, men kjør pent allikevel. Hva husker du fra sommeren 2016? P4 til 1904.

0: Will You Be There med Michael Jackson.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
0: Ja, du er der, Julia.
3: Ja, her er jeg.
0: Og hvor er der?
3: Nå er vi på hytta på Skåbu.
0: Åh, er det fint?
3: Ja, det er deilig.
0: Og hva med det som er der? Er dere familien? Hvor mange er dere?
3: Ja, vi er 6 stykker. Ja. Meg og mannen min og 4 barn.
0: Ja, og de barna, er det liv i?
3: Det er veldig liv i de. Skal dere si hei?
4: Hei, jeg er Gabriel.
5: Hei, jeg er Sofia.
6: Hei, jeg er Sofia.
0: Helt snydelig. De har lyst til å være med de også og få noen spørsmål da.
3: Det er det.
0: Det er bra. Du, Spanias nest største by, det var inngangsspørsmålet. Hva heter den?
3: Barcelona.
0: Barcelona, helt riktig. Da går vi i gang på spørsmål 1. På himmelen, hva er Sirius?
3: Det er en stjerne.
0: Det er en stjerne. Hvem spilte rollen som Sirius svart i Harry Potter?
3: Men det husker jeg ikke. Pass.
0: Gary Oldman, hvilken amerikansk avdød artist ble født i Gary, Indiana i 1958? Indiana.
3: Har du
0: en forslag? Hva sa du?
3: Pass.
0: Pass, det er Michael Jackson. Hvilken by er delstad hovedstad i Arizona, og også den største delstatshovedstaden i USA?
3: Vet ikke, pass.
0: Det er Phoenix. Hva slags skapning er Phoenix i diverse mytologier?
3: Det er en fugl.
0: Det er en fugl. I hvilken norrøn gud er det Midgardsormen skal kjempe mot under Ragnarok?
3: Midgardsormen. Vet du det, barna?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Vi skal til Erik Johan Nordli, som koser seg på hytta på Hvaler. Beskriv hvordan det der i dag.
3: Det eventyr i forhold til lite vind og strålende sol og ja, selvfølgelig skyfritt. Det bare deilig.
2: Ja, bades det også?
3: Det har vi gjort, vet du. Det tradisjon og rutine at vi tar en dukkert når vi står opp.
2: Ja, det så deilig det, å komme i gang med et bad.
3: Ja, trenger det, skal jeg love deg.
2: Ja, det gjør man litt når det så varmt som det nå. Ingen tvil om det.
3: Ja, ja, ja.
2: Men da du avkjørt og fin og klar for mine spørsmål da?
3: Ja, jeg får håpe det.
2: Ja, vi satser på det. Spørsmålet 1. I hvilken Disney-film er Cruella de Vil skurken?
3: Og det de der valpene. Dalmatinerne.
2: Ja, du skal få på den. 101 dalmatinere heter det. I hvilket land ligger landskapet Dalmatia?
3: Det er Romania, tror jeg.
2: Kroatia. Krysse Ekvator, Ecuador.
3: Ja.
2: Ja, et annet land som krysses av Ekvator er Maldivene. Hva er hovedstaden der?
3: Nei, det vet jeg ikke.
2: Det er Malé.
3: Malé, tror jeg, ja.
2: Ja, hvilket land fikk de sin uavhengighet fra i 1965?
3: Maldivene. Det var Frankrike eller England. Jeg sier Frankrike.
2: Det er Storbritannia. Hvorfor ble den irske forfatteren Oscar Wilde dømt til fengsel i 1895?
3: Det var sikkert fordi han pratet om irsk selvstendighet fra England.
2: Nei, det var homofili faktisk. I hvilken tv-serie lagte sykehusmiljø fra 00-tallet spilt Olivia Wilde rollen som 13?
3: Jeg aner ikke.
2: House. I hvilken amerikansk by ligger det hvite hus?
3: Washington.
2: Washington. Har alle amerikanske presidenter bodd i det hvite hus?
3: Nei, George Washington bodde ikke der.
2: Stemme. Og da rekker vi ikke flere. Du har tatt ledelsen. Det den gode nyheten her nå, Erik. Du fikk 4 rette.
3: Ja.
2: Så får vi se da. Det er en deltaker igjen. Hvem vet?
3: Ja, ja, ja.
2: Du får følge med.
3: Jeg skal gjøre det. Ha det.
2: Ha det.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Roxette og Spending My Time. Er du glad i god countrymusikk, så anbefaler jeg vår søsterkanal P10 Country, hvor jo Tobias Steen selvfølgelig en populær mann. Det her er hånd i hånd. Populær også på P4, som du forstår.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Gracie Abrams på P4 til ja, P4s måkekor.
1: Oi.
0: Som seg hører og bør har vi jo det når det juli. De har prøvd seg på en hit, en nyere hit fra 2023. Og så tenkte jeg, du som hører på, kan få gjette hvilken låt det fra en svensk artist. Ja, rett og slett, hvilken låt hvilken måkehit

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det er Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersinn?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig regel?
1: Nei. Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4. En

0: Bakens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Remsøl.
3: Hallo.
2: På vei hjem fra ferie i Kristiansand, hvordan var det?
3: Det var kjempegøy. Det var veldig fint vær. Godt og vært.
2: Ja, godt vær.
3: Ja,
2: det er
3: veldig
2: det.
3: Godt og
2: Det er jo det eneste man trenger i Kristiansand, for alt annet legger seg jo til rette. Det er jo en av Norges vakreste sommerbyer.
3: Helt riktig. Ja. Det var kjempefint.
2: Og så har du litt hjelp der til å hjelpe deg i popkonga i dag. Hvem du med?
3: Det er
2: samboeren
3: min, Thomas.
2: Samboeren Thomas er med. Bra. Ja. Ok, da stiller vi mannsterke. Med hvilke bokstaver skal vi leke?
3: Det var RML.
2: RML, ok. Da vi klare, og det disse artistene her, og ett minutt fra nå. Seconds from my heart. RML.
3: Jeg klarte ikke det hele tatt. Det var litt
2: unnskyld. Ja, det bra du ler av det, men du kan jo få høre en gang til da.
3: Ja.
2: Ok, skal du høre en gang til?
3: Ja.
2: Følg godt med nå. Seconds from my heart. RML. Hva med Thomas da? Er ikke han noe til hjelp i det hele tatt?
4: Marion Ravn da. Marion Ravn da.
3: Hæ?
4: Marion Ravn.
2: Marion Ravn, sier han. Nei, det er dessverre feil.
3: Nei.
2: 14 sekunder.
3: Nei, det har jeg ikke mulighet. Det var litt vanskelig.
2: Var det litt vanskelig da, kanskje? Ja, nei, Marius får ta skylda der. Det var Rag & Bone Man, Marit Larsen, og så var det Lale.
3: Lale og Marit Larsen, ja. Yes, den greit.
2: Den greit, da husker du den til neste gang, Remsel. Ha en fin sommer da.
3: Takk og i like måte. Takk,
2: ja.
3: Det var gøy.
2: Ha det.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Jeg hadde ikke hjertet å bue, nemlig.
5: Nei, sympatisk.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett deg eget nett.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
8: Hei, dette er Elisabeth.
9: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
8: Nei.
9: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
8: Den kan man gå fra 2 sider, har jeg forstått.
9: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
8: Det får være greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertind. De har nå planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
9: Glittertind, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kåler et sommer, ja.
8: Ja, herlig.
9: God sommer, da.
8: God sommer.
3: P4.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
7: Du hører lyden av sommer.
8: God sommer.

0: til Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
1: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
0: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
1: Ja, det sånn sommer skal være det.
0: Ja. God sommer!
1: God sommer!
2: P4 ønsker deg en god sommer.